0: wonim sɛ wo yɛ Japan bia menim sɛ wo yɛ Japan wo fa di show kama magazi wa mumidin
1: ame me yɛ cha asadi bi entiteye enkasa tre efutio sɛ me de mkwadei me de busua de gyina baabi pa wonyam pɛsɛ bedo wo gyina
0: ɛso ate deɛ bishop ka kyerɛ wo Radani abu shampana di woma jina bebia e urade pese odi woma jina Evia ene mumpa ye nafe enko kansla ho ne hedi anopa ye odi mai ene urade ase anopa ye
2: da wase ene anko ko ne abanke se anopa ye so anopa ye so ye ja ye tie fo ne atefo e ba wanim yɛn mpaebɔ ne sɛ awurade yɛafiafie mu ma yɛ so a yɛbɛtumi atie w'asɛm anɔpa yi ne akoma ayɛ den mbubu fa w'asomdwoe brɛ wo ma ɛne anɔpa yi na wo ma ɛnyi nhyira ɛwɔ yɛn n'agyenkwa yesu kristo dan mu amen
0: amen amen amen amen amen abusua afia asamoa rof dindi juliana ne ya bom paye ewi ego kansla ho na ene di o ma yin
3: adofunom adom ahiwane nim afutuo mre eso ena anope yesia ejabi asama opese yenyina yesia ne edito ye ho fo ejabi adia eto no ebrebia etwem adano father's day wose amma ne ni anye enunti ena no pei mepese asemo a eja ne dia to ye nimu no ye nyina aye dwendwe ho ye nyina aye nhwe se asemo a eto eja yi ebetimi ato ye yana ye mpapa bi se efie bi a etwem ne hokani ne yiri efrimu na ebra na yiri ni free mono no ne ne wo e mama e mama ensa anche e no ko ware foforo papa se oware ye no oba oware no no ampene se one ne mane betena inti wode ne mane ko ekrase ekoma na yiri ebusuafo papa ese no omaniska ne druba bi no obelusu adwuma inti wantumi antene ne nsa ama anhye ne mane biem wase ebe 20 years ni onhu ne mane biem wante wo monka onko hwehwe wo mu na nsenye encheye ene obi kire ne se oba baako eye adwuma e wo company we wote ye no wase wode ahomeka ene ahompopo ekwo ho ekwo hwehwe ne bay ohu ne bay ne bay ka kire ne se onimu no nti onsa ne chi na onko papa yi si oba efie obe suye ohye bonia ono a odidi ni mana ohu ne se wanye eniema ye abia chinye okofa obi kokopa acho ne ba no anhwe nanim na ne entia opese yete na yensuye di tufo na senia ono oyeye mistake a oyeye yensuye repeat ene se adano kwesi ada Father's Day emma na wanhwe wono emma na oyi nani ma wo mu no de wokɔ no ho a wono mpo wanhwe nani mu no omu nyina eba behwehwe no na omu baaye no ono ani sun ani nkotodwe epa ne ma ne chew ama ne ma no asan agye ne back ne ma ne se wo mu Kiwomu eye nyina ye jume di, a ye di, ye ka forgiveness, ye ka se ye mfa e janom ensay mata ye hubim. E janoma oma fum ema, eni ema numa omu so a fum e janom. Enonu omu di e chire e baho. Inti ye mpapa se, ye mfa we nya disunya. Se oko wari yo bafu fro, na wenchene ni anshishene mempa omu mame eniho. Yemfa we enye adisua na obi bia emfantu no ho fose se oba e wasedie se wo make anase wo take responsibility wo eba e wasedie se ohye oba no yem papa asemi ebi ebetimi ato ebi ato nkofo bebre anope bebia wutie yen bebia woni yesom aman ahodo so enkro ahodo so efie ahodo mu fa comment ebra ade a yem papa oyeye ene nia emma so abeye no fa comment bra yedasi.